0: Den en genistrek.
1: Jaha.
0: Fordi det at du lar dem synge, mm-hmm. da oppdager du at de bryr seg filla om du bommer på en tone eller litt sein her eller hangler. Hvis folk bare vet hva de skal synge, så kauker de i vei, og da må ikke du, du må ikke følge dem rundt omkring, for de kan jo synge litt selv. Jeg beklager at jeg en oktav ned, det var gærlig smørte, men veldig ofte så trenger du ikke å spille hele melodien når noen synger.
1: For de kan dekke hullene.
0: Ja, nettopp! Nettopp! Dette er som å sette en skål med sjokolade over flekken på den pene duken på 17. mai.
1: Men jeg har øvd, da.
0: Ja,
1: vil du
0: ja
1: høre?
0: Jeg vil veldig gjerne høre. Kom igjen, da.

0: Det er strålende. Applaus til både deg og svigmor.
1: Ja.
2: Men var det riktig?
0: Ja, helt riktig. Jeg synes vi bare stuper videre.
1: Jeg så imponert. Jeg så for meg Ida i blomsterenga der.
0: Ja, og så lurte Ida på litt hvorfor vi stoppet halvveis i sangen, ja. Så derfor driver vi det. Tror du at du kan høyre hånden på resten? Tror du at...
2: Ja, den kan jeg.
0: Altså, dette er helt, jeg blir helt stum, ja. Altså, sier jeg meg helt rett. Så nå går vi rett på dagens oppgave, som er venstre hånd. Legg høyre hånd i skuffen.
2: Ok.
0: Og så tar du venstre hånd, så går du ned til en fiss.
2: Til en hva?
0: En fiss, det er den svarte rett til høyre for F.
2: Se det.
0: Den til venstre av de tre svarte.
2: Ja.
0: For teoretisk interesserte, så er vi jo i D-dur her, og D-dur innebærer to svarte tangenter på piano. Den ene er fiss, som ligger ved siden av F, og den andre er sis, som ligger ved siden av C. Og de som ikke orker å høre på dette, kan drite i det. Du ligger på fiss,
2: ja.
0: Og så flytter du deg parallelt med høyre hånd. Så fiss, to, tre, fett. E, fiss, G.
2: Okay.
0: Jeg gjør så at blommorna blommar.
2: Oh,
0: så
2: ja.
0: Det er blommar.
2: Ja, okay.
0: Og så skal du opp til en A, det er den ved siden av. Tilbake til G. Tilbake til fiss. Det er den første linja di.
2: Ok.
0: Pust.
2: Var det feil?
0: Nei, det er gøy, fordi at du er litt sånn 9 år i fart da. Og da mister du litt pulsen. Ida har fått opp veldig fart da. Jeg tror hun løper.
1: Springer nede ved bønene.
0: Jeg tror hun har begynt å løpe i den en gang nå. Ja. Vil du ha den siste linja også, når du nå er så nære? Og det er den samme slutten som du har på starten av låta, skjønner du? Smegetis. Den har du spilt før.
2: Åja.
0: Oh,
2: mm. Ja. Men nå har jeg jo glemt
0: det. Jeg hører at du sier ja, og jeg hører at du ikke aner hva jeg snakker om. Det er gøy. Ja. Nå

0: Alex Gray var det du hørte her, og The Best.
1: Vi har sagt det før, og kan godt si det igjen. Folk driver med mye forskjellig på den 16. mai, som på en ettermiddag.
0: Det gjør det.
1: Det er mye forberedelser og mye greier, men nå tar vi opp telefonen, og så slår vi på tråden til en som egentlig høres ut som nyter det gode liv, altså uten veldig mye stress. Christian Berrum, god ettermiddag.
2: God ettermiddag.
1: Hvor er du?
2: Jeg er på en liten strand i Sør-Portugal.
0: På Algarve-kysten da, eller?
2: Ja, man ligger med bena 2 meter fra vannskorpet.
0: Hvis høren, det hørtes deilig ut.
1: Er det mye 16. mai-aktivitet i forkant av nasjonaldagen i morgen?
2: For meg?
1: Ja.
2: Ingenting.
0: Nei.
1: Ok.
2: Jeg vet jeg har et eller annet sted et balkongflagg som jeg kanskje skal sette ut på balkongen min i morgen tidlig.
0: Ja.
2: Men det er det eneste.
0: Ja. Men du synes det er like greit, du da, å dra til Portugal rundt 17. mai-tider, fordi det er litt mye greier her hjemme da, eller hvordan er det?
2: Jeg pleier alltid å være her over 17. mai, fordi jeg synes det blir litt mye mas hjemme.
0: Ja.
2: Jeg har aldri hatt sans for 17. mai frokoster og champagne klokka 7 på morgenen, det husker jeg ikke.
0: Men hva med pølser da? Altså, vi hørte jo en annen kar her litt tidligere, som er veldig så glad i pølser.
2: Ja, jeg hørte på det. Jeg fikk ikke så veldig mye mer lyst på pølse etter å ha hørt det. Jeg har ikke spist pølse på mange år.
1: Hva er liksom 17. mai-menyen for deg da?
2: Jeg tror det blir blekksprut.
0: Oi!
2: Ja, det spiser jeg 2-3 ganger i uken her nede. Det får jeg ikke i Norge.
0: Nei.
2: Og det er kjempegodt.
1: Ja, du må være glad i det hvis du bruker 3 middager på det.
2: Ja, det er så mange forskjellige typer blekksprut, og store og små, og tilberedt på forskjellige måter, og det er liksom et utall forskjellige retter i det.
0: Ja, så hvis du, så du går fra pølser til blekksprut, du da, som 17. mai-mat framfor noe?
2: Ja, det kan du si. Jeg kan ikke gjerne spise fisk i morgen, altså det hender jo jeg spiser kjøtt også, men det er ikke så veldig ofte.
0: Ja.
1: Markerer du 17. mai på noen måte ned hos deg, om en bare litt?
2: Nei, det kan jo være at jeg ser litt på TV på barnetoget på morgenen når jeg våkner. Ja. Litt grann, men ellers er det ingenting. Det er jo et norsk miljø her som driver og baser om noen 17. mai-feiring, men jeg har ikke noe kontakt med de.
0: Men uansett, Christian, det var deilig med en liten rapport fra en liten strand i Portugal, så må du kose deg på nasjonaldagen i morgen.
2: Jo, takk, i like måte.
0: Hjertelig tusen takk for praten, ha det.
2: Fint, hei.

0: Ja, da Stig Brenner hørte du her, og Sofa.
1: Skulle vi gått fra slottsbalkongen og rett over et korps da?
0: Ja, du, mannen som du skal få møte nå, han må altså være en av dem i Norge som har gått de fleste 17. mai-tog.
1: Ja, og det er Rolf vi snakker om da, Rolf Andersen. Han startet altså i korps som 6-åring. Nå er han 86,
0: ja.
1: Og i morgen så skal han da gå i korps og spille på 17. mai for 80. gang.
0: Ja, og klarinetten hans er som alltid blankpussa og klar til nasjonaldagen.
2: Siden jeg var 7 år så har jeg ikke hatt 17. mai fri. Det blir ofte trevelseuka, og så hvis det er noen tekniske utfordringer så må jeg øve litt hjemme.
3: Tonene du hører nå kommer fra Rolf Andersen. I år øver han til noe helt spesielt. Sin 80. 17. mai på rad, hvor han skal marsjere i takt.
2: Det er nok noen gode gener, også at du har levd fornuftig, og at du sitter og spiller litt hver uke, sant? Og holder da lungen og pusten i gang. Og så skal du lese noter. Du får jo ofte veldig mye noter, og da må du skjerpe deg, og da, klart, da bruker du alt her oppe, og det er veldig lurt.
3: Denne maidagen spiller han sammen med Øvre Eiker Veterankorps i Hokksund. Og er det en som har orden på utstyret, så er det Rolf.
2: Jeg må sjekke at jeg har med alt jeg trenger av noter, for eksempel, og at klarinetten funker, og at jeg er klar til å begynne å spille.
4: Hvem er det som pleier å pusse og ordne på den klarinetten?
2: Det er bare meg, ingen andre.
4: Det er ikke kona.
2: Ja, hun får lov å se på, men ikke røren.
4: Og hvorfor falt valget på klarinett?
2: Ja, det kan du.

0: Skår var altså dette, og I could miss you forever. Mange av dere veldig flinke og sender inn meldinger til oss om hva dere driver med denne 16. mai, enten det forberedelser inn mot morgendagen, eller det noe annet gøyalt dere skal. Lisbeth har sendt oss en melding, og hun sender den fra Sola, så jeg tenkte, skal jeg prøve meg på dialekta?
1: Ja, gjør det da.
0: Ja, det blir ikke noe bra dere, men jeg kan prøve.
1: Ja, gjør det da.
0: Jeg gjør meg klar for kveldsvakt klokka 16.30. Jeg jobber nemlig i hjemmetjenesten og hjemmesykepleien og skal ha dagvakt i morgen. På kvelden så blir det grilling i morgen sammen med gode venner. Lisbeth, hva synes du om den?
2: Den synes jeg var veldig bra. Ja.
1: Den synes jeg du faktisk naila den helt fint.
2: Ja.
0: Det god lørdag, du skal jobbe, du.
2: Jeg skal på jobb nå. Jeg egentlig på vei. Jeg skal begynne med plass å kjøpe jobb her først, men det var det utsatt, så da må det bli en jobbeløs helg.
0: Ja. Hadde du tenkt å ha med deg jordbær på jobben?
2: Jeg hadde tenkt det, bare for å ha litt kos, men sånn er det. Ja. Det er mange som vil ha jordbær, så da er det sånn det.
1: Men hva slags jobb det du har, Lisbeth?
2: Jeg jobber hjemmesykepleien, eller hjemmetjenesten, eller hjemmebaserte tjenester for Sandnes kommune.
0: Det var jo det jeg sa i VM.
1: Ja, jeg hørte
0: det riktig. Han
2: følger ikke med. Nei, det en veldig kjekk jobb, det det. Det en veldig trivelig jobb.
0: Men hvordan det nå da, Lisbeth? For da du rundt omkring hos veldig mange forskjellige. Er det mange av de du besøker som driver med mange forberedelser i dag, eller hvordan det?
2: Nei, det tror jeg ikke. Det stort sett eldre folk, og de sitter vi bare hjemme og ser, koser seg med TV i så fall.
0: Men i morgen da, blir det litt sånn kakespising rundt omkring overalt der du for jeg regner med det vel litt kaker hjemme hos i det besøket?
2: Det kan være at det gjerne noen tilbud kommer, men jeg pleier ikke å ta imot så veldig, for dette. Vi har egentlig ikke tid til å sitte ned så veldig ofte.
0: Nei, ikke sant.
2: Så da blir det at du bare tar et par minutter og bare redler eller drøser litt, og så ønsker de en fin 17. mai og gjerne en fin dag. Og
0: ja.
2: Gratulerer de med dagen, og så går du videre til neste. Så det lite tid sånn sett, men litt av og til tar vi gjerne og bruker litt ekstra tid til noen.
0: Ja.
1: Du, hvordan det å jobbe på 17. mai?
2: Det synes jeg bare kjekt. Jeg jobber cirka hvert 3 år, sånn at vi har turnus. Så da men jeg synes det kjekt å jobbe 17. mai. Det gjør meg ingenting det. Det kjekt å gå rundt og ønske at de eller også gratulerer med dagen og at de kan få en fin dag og kose seg sånn som de gjerne har gjort før i tiden.
1: Ja, det sånn at du, føler du deg nesten litt sånn ekstra velkommen på en 17. mai når du kommer på jobb?
2: Ja, på en måte. Men egentlig så er det nok så det samme hver dag. Sånn sett i likevel når du kommer uansett.
0: Mm. Og så er jo du glad i 17. mai, har skjønt.
2: Jeg er veldig glad i 17. mai. Ja.
0: Du, på vei til jobben på sykkel, flagg på sykkelen burde du egentlig hatt i dag?
2: Ja, jeg kan gjerne sånn at jeg kan finne en flagg å ha på i morgen, kanskje.
0: I morgen må du i hvert fall ha det.
2: Ja.
0: Du, hjertelig tusen takk skal du ha for praten, og riktig god 17. mai når du kommer så langt.
2: Jo, takk i like måte, og god 17. mai til alle som hører på.

0: Bob Marley and the Wailers var dette, og Iron Lion Zion. Fortsatt god lørdag der du I landet. Dette altså dagen før dagen, en NRK P1 spesialsending med oppladning til 7. mai I morgen.
1: Ja, det det. Ja. Om ikke hele landet I full aktivitet før morgendagen, så kan det ikke være så fryktelig langt unna. Og I tillegg til det du måtte holde på med, så har vi også laget oss en liten øvingsdag I dag. Mm-hmm. Vi øver på Ja, vi elsker.
0: Ja.
1: Det første verset sitter jo nok så greit, men det nest siste, har vi kontroll på det?
0: Ja, det var det da. Vi har lyst til å øve på dette sammen nå, hele landet. Derfor så må du ta fram telefonen din og lage en kort video av at du synger litt av Ja, vi elsker. Gjerne en strofe av det nest siste verset. Der der vi har minst bidrag foreløpig. Det det som starter med Norske mann I hus og hytte.
1: Det helt riktig.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja. Og bare for å hjelpe deg litt til på vei med de tekstlinjene, så har vi proffsangere som synger dette I kor. Da høres det sånn ut.

0: Ny liv må du hørte her, og merkebanen. Ja, 17. mai jo ikke akkurat dagen for kneiprød, tubekaviar og svett brunost, Eivind.
1: Nei, vil vi ikke dra på litt mer, så vi får litt mer fest?
0: Akkurat det vi vil. Det
1: ja, det litt mer sånn bugnende frokostbord gjerne. Mange har jo begynt å sverge til sånn champagnebrunsjer også, ikke sant? Ja. Kan strekke seg litt utover formdagen om det.
0: Tapasbuffet?
1: Ja, nydelig.
0: Mm-hmm.
1: Ja, takk.
0: Det liksom de beste tingene som skal på bordet, og derfor det jo en travel dag i dag i landets ferskvaredisker.
2: Jeg bare går etter den gode lukten, jeg.
3: Ja, jeg har hørt at det driver fra...
2: Varmeskapet?
3: Det
2: det fersåse på gang, eller?
3: Ja, angusburger.
2: Ja. Du, kjenner du til sangen «Kanskje kommer kongen»?
4: Ja, det gjør jeg.
2: Hvordan kjenner dere til den sangen «Kanskje kommer kongen»? Det sånn kaviar og gåselever, rødbetter og løk. Det beste skal på bordet, med kongen på besøk. Har du gåselever?
4: Jeg har ikke gåselever.
2: Det litt for sent.

På en måte så tenker jeg ofte at de som gift og jobber sammen er veldig heldige, for de er på en måte teamet 24-7. Men samtidig så må du jo også altså, tas med i betraktningen at det er veldig kjipt hvis man har en dårlig dag og trenger å være hjemme fra jobb, for eksempel. Vi hørte Sigvart Dagsland og Caroline Krieger med Hva du redd for? Nå, Rebecca Bangfield. Dette Untangling.

Det var stående applaus. Eller, det, jeg var jo ikke der, så jeg kan faktisk ikke si at det var stående applaus, men jeg antar at det var stående applaus for Halvdan Sivertsen og de kameratene vi hørte, altså Nora før vår visa. Og da skal vi over til en artist jeg må si at jeg snublet over for første gang når hun gjorde coverlåter på en av disse sosiale medieappene. Jeg ikke helt sikker på om jeg får lov til å si hva heter I dette programmet. Jeg har funnet veldig mye bra norsk musikk der. Dette Mai og Try to Forget You.

Det var nok en gang aktuelle, evig aktuelle, må vi kalle han. Michael Jackson, vi hørte. They don't care about us. Nå Camilla North med Som du

0: Fix ut av mørket på NRK P1. Det Eurovision Song Contest forspill med Jonas Berglund.
1: Og Jon Marius Hyttebakk, som skal glede deg gjennom denne fantastiske festkvelden her på NRK P1. Vi skal kommentere finalen som starter om en bitte liten halvtime etter hvert. Og du kan være med på festen i inboxen vår. Den finner du fram i appen NRK Radio. Søk opp Eurovision Song Contest og trykk på send inn. Og det har Sofie gjort, og hun skriver: «Hallo, glade gutter! Jeg sitter klar i min danskpyntede stue med Carrie T-skjorte og gleder meg til å se Hellas og Bulgaria i kveld.» Det da veldig hyggelig. Carrie var jo deltakeren fra Finland for noen år siden, hvor han var i kamp mot Loreen fra Sverige, ja. Som du husker.
0: Ja.
1: Var du team Finland, eller var du team Sverige det året?
0: Jeg var team Finland, ja.
1: Det var team Finland. Jeg føler alle var det.
0: Jeg var litt bitter, men det var min feil som ikke tok opp telefonen og stemte, tror jeg, det året.
1: Ja, det sant.
0: Sofie skriver videre: «Hva med å spille låter fra da Danmark sist vant?»
1: Oh.
0: Det synes jeg en god idé. Nettopp Danmark er jo en av favorittene i kveld, faktisk.
1: Faktisk.
0: Bettan også holder en knapp på at dette blir en fin nordisk kveld i Eurovision.
2: Jeg må jo si at jeg tror det første gangen Norden har vært så sterke alle sammen, at vi har så mange bra låter fra... Jeg synes jo Danmark fantastisk. Herregud for en artist. Ja, og så jo Norge og Sverige også skikkelig fin, og Finland. Så det blir en kamp. Nordisk kamp, tror jeg.
0: Men ja, kanskje blir det Danmark i kveld. Igjen.
1: Kan godt hende det. Jeg reiser gladelig til København igjen.
0: Litt Olsenbladres da, for å spre håpet om at det skjer Fly on the Wings of Love på P1.

0: Lenge leve livet. I Eurovision Forspillet på NRK P1, vi lader opp til den store finalen direkte fra Wien om et kvarter.
1: Ja, og alle nordiske land kommer seg til finale i år, og det er jo veldig stas, men det som er enda mer stas er at to av disse er blant de største favorittene til å vinne årets konkurranse. Og om man er litt overtroisk, så ligger jo det meste til rette for at Finland faktisk vinner, for ikke bare er det 20 år siden de vant første gang med Lordi, men årets finske håp har faktisk akkurat samme startsnummer som metalbandet Lordi. Men er dette noe som Linda Lampenius og Peter Parkonen tenker på for finalen?
2: It's been 20 years since Finland's last win. What would it feel like to you to take the victory back home to Finland again?
3: Well, obviously it would be a crazy big thing, but can't know how it feels.
2: Far. No.
3: Yeah, and I'm always lived like day by day, and I can't feel emotions from past or the future. It's always now, so we will see what happens, and then we'll.
0: De tar det jo med slående ro.
1: Det var veldig også det.
0: Det var voldsomt da.
1: Altså, veldig rolig til å ha 40% sjanse til å vinne ifølge bettingen i hvert fall, mm-hmm. som er helt sjukt. En annen favoritt fra Norden er jo Danmark, og her har vi Søren Torpegård Lund, som forteller litt om sitt favorittstempel.
4: Nå er du en av favorittene til å vinne.
5: Ja.
4: Hva slags ansvar føler du på nå overfor det danske folk?
5: Jeg tror i virkeligheden, at jeg føler mig enormt stolt af at have fået os tilbage på Eurovision-kortet. Altså, vi har jo haft nogle år, der har været lidt sløve, desværre. Jeg synes faktisk, at vi er rigtig gode til Eurovision i Danmark. Men jeg kunne også mærke som seer og som fan af Grand Prix og Eurovision, at jeg havde lyst til, at der kom nogen, der bare lavede et rigtig show og en virkelig sådan grand staging. Så det havde jeg lyst til at komme og lave. Men jeg prøver virkelig også at blokere den der ansvarsfølelse ude, fordi det kan jeg ikke. Hvis jeg går ind med det på scenen, så kommer jeg til at ligne en, der skal skide i bukserne, tror jeg. Ja.
4: Og så har du og Jonas blitt godt kjent her nede. Dere har blitt venner, så å si. Nå skal du konkurrere mot han. Tenker du liksom ikke at du skal prøve å knuse han egentlig?
5: Nej, det tror jeg. Den slags konkurrencemenneske er jeg ikke. Altså det kunne jeg sagtens være. Det virker bare ikke for mig at gå ind og tænke, at jeg skal smadre nogen andre. Det virker for mig at gå ind og tænke, at jeg skal smadre alt, hvad jeg kan. Og jeg har øvet mig præcis på, hvad for et show jeg gerne vil lave. Og det står også, det står for sig selv, og der er ikke nogen, der gør lige præcis det, jeg gør. Der er ikke nogen, der gør det, som Jonas gør, og så videre. Og så er det op til, om folk connecter med det. Og så skal jeg nok blive stemt videre, hvis det er det, folk connecter med.

0: ja, ja.
1: Det er Kevin! I love you!
2: Oh, hør på salen da!
0: Der kastet han ut. Det siste han hadde energi. Det jubles for Jonas om kyssescenen. Jeg tror han letta. Nå var det gjort. Oh, bra jobba, Jonas. Nei, det var fint. Ja, det Romania som skal hoppe etter Love i kveld. I år det Alexandra Capitanescu med Choke Me som deres bidrag. Og denne låta har blitt en snakkes av to grunner egentlig. Både det at Alexandra ikke helt stødig på bokstaven K, så det blir Choke Me gjennom hele refrenget. Men har også fått kritikk fra de som mener denne sangen framsnakker seksualisert kvelning. Selv sier Alexandra at det ikke det det betyr i det hele tatt, så da det en metafor for noe annet. Da vet vi det. Når Alexandra ikke synger om kvelning i verdens største musikkonkurranse, så jobber mot å bli medisinsk fysiker og nemlig masterstudent ved fakultetet for fysikk i Bukaresti. Med andre ord en kvinne med flere og veldig varierte talenter du skal få høre fra nå. Og uansett om det blir Choke Me eller Show Me, så ønsker vi henne masse, masse lykke til. Og med et par strakser.
2: Altså, hun har jo med seg en imponerende rigg også på scenen.
0: Ja, hvis ikke det Jonas Lov da, som fortsatt ligger for å kysse på scenen.
2: Han går jo rett henne. Ut.
0: Ja, jeg har ikke kommet meg helt ennå.
2: Nei, ikke heller.
0: Men nå må man det, fordi nå det Romania sin tur. Det nummer 24. Her Choke Me.

Stemningen i talsang i salen, og godt også endelig få et pausenummer som ikke var pinlig fra Østerrike. Det synes jeg var ordentlig deilig. Verdig 70-årsfeiring av Eurovision Song Contest, kan man absolutt si. Nå skal du veldig straks få en ny sjanse til å høre bidragene kjempekort en gang til. Vi sier nummeret vi som du kan sende til 26900, og du har som nevnt maks 10 stemmer, og hver stemme koster 5 kroner.

Litauen, Melodi 19. Sverige, Melodi 20. Kypros, Melodi 21. Italia, Melodi.